O Romskom ungdomsförbundet Vazelu Preso är informatia kichib saviso delpe duma kere budshajte ajutil vašo federer sastimos taj viek majzorola hačaripe vašo delaktihet ano temesko sistemo. O projekto simišto avilovi katar e samisk rig. O Nils Anders Blind katar e samentinget penelso e texturas i klaro taj len upre e važne teme. Ando Svedo i si maj bucar do paš miliono manuša, save so si anda panč nacionalna minoritetura, sar so si Somer, Roma, Tonedolingar, Sverije Finar, taj Judar. A da vas sasninke relpe, pala u ubdro katar o social departementet, taj si te delpeša imata, maj buđe nengete lenko tor anda važno sašćari maske informacije, vorta Pepeski Čib. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

Tumešunen Radio Romano, tai tumešundane džili murniča riča, katare grupa Romane. Činkraft tume mai but romale šavorale, bešen tumengete lakanak. Te birin, pandaven tumari jaka, feri mai važno, putren tumare kan romale šavorale, ke akanaka vel e historia, pae čači, Pocahontas.

Tumešunen Radio Romano, taj tumešun dane džili murniča riča, katare grupa Romane. Činkraft tume maj but Romale šavorale, bešen tumen getela kanak. Te birin, pandaven tumari jaka, feri maj važno, putren tumare kan Romale šavorale, ka kanaka vel e historia, pa e čači, Pocahontas.